0: amina okpa ya se pe amina ni agoju
1: oni kini
0: moni agoju
1: oni ogun oju
0: aha ti ale fu o
1: e to mo lata jase
0: beni a se ni ti mo le fun ti ko ni para wa se apa fun mi
1: eh
0: a koko ribe
1: ada koko
0: ki won wa ata